0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille.
1: Torsdag?
3: Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Oblien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

join the journal.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Ja.
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jonny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
3: Hei, det Right Price Styles.
4: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL-bygg.

0: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mats!
2: Ja?
1: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... gir oss aldri på pris.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter i Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll i Gjøvik sentrum natt til i dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra i mai i år. En kvinne i 30-årene dømt i Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort i Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var i en vanskelig situasjon og levde i frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai i fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner i bot og mister førerretten i ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth, som sykler for det norske profflaget Uno X, får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race i april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

True Love var det fra Loreen som åpner formiddagssendinga denne første lørdagen da, I juni. Det har blitt 6. juni og Paul-Erik Berntsen heter jeg som har tatt plass I studio. Vi skal ha et tettpakket program også denne lørdagen her hos oss. Vi skal blant annet innom kantslåinga, for den har startet I innlandet nå. Og det kan jo være greit å være oppmerksom på det, og hvorfor og så videre. Det også slik at denne helgen her så det stengt rett og slett I nettbanken, mobilbanken og telefonbanken. Så har du ting du skulle gjort der, så må du faktisk rett og slett vente til over helgen. Mer om det skal du også få I løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig masse faste poster, og ikke minst så har vi da våre store bunke med musikk. Her skal vi slippe til Eric Clapton for eksempel, og låta den heter Change the World.

0: Noen ganger er det først etter arbeid at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Underholdningsguiden. Kvinnenettverket i Sør-Odal gjør lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnes i dag mellom 11 og 14. Lesestund er klokka 12. Det er også gratis saft og vaffel til barna. Klokka 18 er det konsert med Strøm Vokalensemble. Det er på Skogtun. Med en bukett heter da denne konserten. Så er det i Nord-Odal hvor det er sandsdagen med ulike aktiviteter og stands hele dagen i dag. Og så er det konsert med Nord-Odal Hornmusikk klokka 17.30. Det er dirigent Stina Videns siste konsert som dirigent for hornmusikken. I Eidskog blir det vandring i Tobølskogen i regi av Tobøl og Stangnes grunneierlag fra klokka 9 i dag tidlig. Kongsvinger har da barnas lørdag på Kongsvinger bibliotek. Det er kickoff for sommerles, det er kunstutstilling på Kongsvinger kunstforening og mot gården. Det er Turi Brambani som stiller ut der, sommerens fragmenter. Det er felles vandring til Urmarkeberget Skanse klokka 12. Fra 12 til 16 er det maleriutstilling av Ingrid Solberg på Galleri Asbjørn. Fra 12 til 16 er det også husemønstring og amatørmestring som en del av de små scener i Mottesundgården i Løkkegata 16. Det er veterankonsert klokka 17 i dag med gratis adgang på Kongsvinger festning. Konserten Rapture, den foregår i Vinge Blues & Rock Club i Kolonnegata klokka 18 i dag. Og så er det festival Nachspiel med de små scener med denne minifestivalen da, oppe i Mattesongården i Løkkegata 17.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de i gang med dette nå. Det har i hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune. Og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at vi skal holde veksten nede så at sikten blir god. Det vekser jo ganske godt rundt den plassen, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger I året, alt etter vekstforhold. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det er viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Og så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper da, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønskede arter og sånne her, skal vi si, hurtigvekst nede også. Så vi ser at bien av dem finnes I andre områder og løser det, for å si det sånn, tilpasser seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om, sånn som lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt I fylket. Det kanskje greit å få meid ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da klipper vi og står på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe I to omganger?
1: Ja, vi har det. Det jo, som sa, litt I forhold til hvor mye det vekster. Der det vekster mye, så blir det to omganger. Men første omgangen nå, det frem til, fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på en til rundt 1. august for periode 2 da, for de områder som har mye vekst.
0: Ja, og hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, for det en sak også I dette, det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten, og det ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt, det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår, så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Men det ekstra oppstått, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være I veibanen, så ta det med ro og vis hensyn I trafikken, så blir dette bra for oss alle.

Det var YouTube og låta Magnificent her I lokalradion denne formiddagen, der vi skal se litt nærmere på merkedagene I dag. Gustav og Yda, de har da navnedager I dag. Svenskene, de feirer sin nasjonaldag I dag, ofte kalt for svenske flaggans dag, men det visst nok feil da, I henhold til da podcasten Kulturstreif med Ros Hovlin, som ble spilt inn og som ligger på mitt Kongsvinger Odalsportalen sine sider på nett. Og så det andre ting man kan markere I dag også, for eksempel så det en egen dag som heter Verdensdagen for grønne tak. Det betyr at det et tak der man har ja, planter, rett og slett. Det kan jo være torvtak og så videre, men I hvert fall Verdensdagen for grønne tak det I dag. Også en egen dag for det russiske språk, hvis du snakker det. Man kan også feire den internasjonale dagen for brettspill, for den markeres tydeligvis 6. juni. Og så kanskje ikke like hyggelig å feire, men I hvert fall viktig å sette søkelyset på dette med pest, og det verdens pestdag I dag også. Vi skal få litt mer musikk, vi skal slippe til et band som kanskje feirer sin nasjonaldag I dag, da. Svensker, Roxette, It Just Happens.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi

Save Your Love fra René og Renato har faktisk hatt albumet selv. Faktisk tror jeg hadde to albumer jeg med denne låta på fra denne duoen, og de gjorde jo for så vidt mye bra, men dette kanskje det som det aller, aller mest kjente av det de gjorde. Ser litt fram på politiets logg, det har kommet inn noen meldinger i løpet av natten. Man utførte jo da en trafikkontroll langs E16 Leira i natt. Eller går kveld 66 før ble kontrollert og det var en som ble bøtelagt for ikke å ha med nødvendige dokumenter så går vi videre til en melding som kom inn omtrent akkurat ved midnatt der hadde man da avsluttet en trafikkontroll ved Mustad I Gjøvik skiltet 80-sone 12 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse der høyeste måling var 103 km I timen Så på Hamar så var det da slik at politiet måtte da, eller hadde fått meldinger om en elg på bytur I sentrale strøk på Hamar, blant annet I bydelene Børstad og Disen. Politiet håpet elgen fant tilbake til mer egnede områder på egen hånd, og viltnemnda ble midlertidig varslet, så hvis det ikke skulle skje, så at man da fikk tatt hånd om den elgen da. Søndre land så var det da matlaging som utløste en brannalarm. Det skjedde ved 12:30 I natt på Landåsbygda. Det var I hvert fall der, og så skal vi se da, vi har mer, skjønner du. Det da I Kåterudkrysset E6, da vi vel I Hamar kommune. Der stanset man et kjøretøy etter måling 167 km I timen, en skiltet 110-sone. Føreren erkjente forholdet og samtykket I beslag av førerkort og blir derfor anmeldt. Vedkommende I 30-årene og en mann som var uten bys ifra. En person også siktet for ruskjøring I Gjøvik. 02:15 skjedde det I natt. I tillegg ble kjøretøy avskiltet, for det var begjæring på det. Og det skjedde da I Hundsveien på Gjøvik. Og så var det også denne leteaksjonen da, som vi også nevner I nyhetene, etter denne kvinnen på 76 år, som savnet I fra Kåtorp Bo og aktivitetssenter I Hamar. Det var det. Det fra politiets logg så langt denne formiddagen. Vi skal slippe til Paolo Nutini og en låt som heter Johnny, Don't Be Hasty.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn i Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake i 2024, og dette her siste ledd i den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg, hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant, vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt, kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort i disse dager som skal tas i bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas i bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten Sparebankkortet å fungere. Du tar dem i bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling i en fysisk butikk med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon i apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
0: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
1: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme i den perioden vi går inn i nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det en vanlig metode. En annen metode at de kan ringe og utgi seg for å være fra bankene eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så det bare å legge på, og du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajodprodukter.no. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Det varslet at det vil bli noen regnbyger over fylket vårt I dag. Får håpe det ikke blir alt for mye av den sorten. Vi får straks nyheter, men før det så skal du få litt mer musikk. For

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Mai og Try to Forget You var det du fikk der servert hos oss. Det time to, det betyr gjenhør med en del ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radio. Nå har du ikke hørt det før, ja da får du høre det for første gang. Og jeg like spent som deg på hva det som kommer, for forrige helg så byttet vi jo avviklingssystem som jeg nevnte her på radioen. Og ja, så jeg har egentlig ikke helt kontroll akkurat. Nå. Men uansett, vi gjør så godt vi kan også denne timen. Vi skal slippe til litt mer musikk også her. Vi skal få Tupac og Talent. Låta den heter Changes.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.
8: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
9: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
8: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
9: Yes, vi drar.

Treningsguiden. Kvinnenettverket i Sør-Odal gir lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnes I dag mellom 11 og 14. Lesestund klokka 12. Det også gratis saft og vaffel til barna. Klokka 18 det konsert med Strøm Vokal Ensemble. Det på Skogtun. Med en bukett heter da denne konserten. Så det I Nord-Odal hvor det sandsdagen med ulike aktiviteter og stands hele dagen I dag. Og så det konsert med Nord-Odal Hornmusikk klokka 17.30. Det dirigent Stina Videns siste konsert som dirigent for hornmusikken. I Eidskog blir det vandring I Tobølskogen I regi av Tobøl og Stangnes grunneierlag fra klokka 9 I dag tidlig. Kongsvinger har da barnas lørdag på Kongsvinger bibliotek. Det kickoff for sommerles. Det kunstutstilling på Kongsvinger kunstforening og mot gården. Det Turi Brambani som stiller ut der sommerens fragmenter. Det felles vandring til Urmarkeberget Skanse klokka 12. Fra 12 til 16 det maleriutstilling av Ingrid Solberg på Galleri Asbjørn. Fra 12 til 16 det også husemønstring og amatørmestring som en del av de små scener I Mottesundgården I Løkkegata 16. Det veterankonsert klokka 17 I dag med gratis adgang på Kongsvinger festning. Konserten Rapture, den foregår I Vinge Blues & Rockklubb I Glommegata klokka 18 I dag. Og så det festival Nashville med de små scener med denne minifestivalen da oppe I Mattesongården I Løkkegata 17.

0: Noe av det største en ishockeyspiller kan oppleve å få sin drakt heist opp under taket i hjemmehallen. I Kongshallen har det foreløpig ikke blitt hengt opp noen slike draktnummer, men i går avslørte klubben at Kim André Fremming blir tidenes første spiller som får drakta si opp under taket i ishallen. Og Fremming selv, han følte seg begjæret.
1: Nei, det stort, det. Det ja, men det liksom, ja, man gleder seg jo, men så tror jeg ikke helt man blir sånn der, jeg gleder meg mest i dagen, og så tror jeg, som Kiri sier, at det blir, kommer nok til å bli rørt, eller veldig rørt der og da, for det blir jo, ja, jeg synes det jævla stort da. Jeg har jo vokst opp her, jeg var her i 92, når den gamle ishallen ble bygd, og så, jeg har blitt noen år, så det kjempestort for min del. Liksom.
2: Hva tenkte du da du fikk telefonen, at du skulle møte opp her og få beskjed om, det her da?
1: Nei, det en så liten klubb, så vi har jo snakket. Jeg har vel visst det en stund, så det er klart jeg har ikke fått det på avstand, men nei, man, jeg ble kjemperørt det med en gang. Det liksom, det litt sånn særegent ishockey, det å frede nummer, og da, det krever jo, det krever noen ting da, å på en måte få fredagnummeret, da viser jeg at jeg har satt avtrykk, både på godt og vondt.
0: Men du har satt avtrykk på klubben, men har klubben satt avtrykk på deg?
1: Ja, det i aller høyeste grad. Det jo, klart jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja, jeg kom opp på A-lagen, og han var der, og så det en sånn der familiefølelse her, og det klart, 9 måneder i året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives i, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: At det var Kimma som skulle bli førstemann som fikk nummeret sitt opp under taket i salen i Kongsvinger, det har ikke kommet helt av seg selv, det sier daglig leder i klubben Jan Christer Kirre Eriksson.
3: Ja, jeg skal ikke kaste det under stolen at det hadde vært noen år siden, så hadde vi liksom tenkt at Kimma opp i taket, det var ikke den første tanken det var. Men
1: det mange, all,
3: ja. Altså, vi har jo mange som kan hedres, men vi har få som har det som Kim har gjort. Altså, over 300 kamper for A-laget. 12 sesonger. Det der liksom det blir en sånn skille mellom visse, da. Og det jo derfor vi også satt her og diskuterte. Vi vel den klubben som har ganske store ambisjoner, selv om vi den klubben vi så ønsker vi liksom å leve etter de store da. Og da mangler vi liksom den lille her da. Vi har jo den Hall of Fame, eller Wall of Fame, ja. Men så mangler vi den drakta i taket. Og nå da Kimma meldte at det nå er det siste sesongen. Da var det sånn, ja, da det var ikke nøle på.
0: Som seg hør og bør, når spillere blir hedret med drakta i taket, blir det også en toast testimonial kamp. Og Kimma har ringt rundt til de han ville ha med seg, og stort sett fått ja.
1: Nei, det var det synes jeg var veldig gøy da. Det var kanskje det som jeg synes var mest moro, det å samle de som har vært her før. Mange lokale, men også mange utenifra da. Og kommer alle, så kommer det jo 40. Som jeg har spilt her før, som jeg har spilt med, og som har betydet noe for meg da. Og så har jeg jo fått med meg noen på en måte som jeg aldri har spilt med, men som også betyr mye for meg. Altså, typ storebroren min liksom, han har jo stått i mål der, men jeg har aldri spilt med en.
0: Selve markeringen vil foregå den 19. september, og da spilles også testimonial-kampen klokka 13, 3 timer før serieåpningen i Hockey Liga 1.

Daniel Powter var det med låta Jimmy Gets High. Vi skal bare kjapt innom at det var verdens miljødag I går, og da ble det lagt ut en pressemelding fra reiseselskapet TUI, som fortalte at rundt 15 millioner gjester bodde på sertifiserte hoteller I 2025, og det en økning fra 10,5 millioner gjester da fra 2023. Og da, hva snakker vi om da? Jo, vi snakker man da om hoteller som da skal drive mer bærekraftig enn andre hoteller. Det betyr at I løpet av to år så har dette økt med rundt 40% da, ifølge reiseselskapet. Dette basert på GSTC-standard, og kontrollen gjennomføres av uavhengige revisjoner. Det skriver man videre I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Her Katy Perry. Låta heter The Last Friday Night, eller TGIF.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

Climby Fisher, Rise to the Occasion var det. Vi kan si at det jo mye snakk om fotball-VM I disse dager for herrer, fordi det jo, og vi I innlandet jo litt stolte over at det to karer fra innlandet som leder laget da, I mesterskapet, så får vi bare ønske lykke til når det starter I neste uke. Men det noe slik at I tillegg til herrene så spilles jo også kvalifisering til kvinnenes VM. Norge var ute I mesterskapet I går, og vi kanskje enda mer stolte der, for der det jo flere innledninger med I den norske VM-troppen som prøver å kvalifisere seg. Nå må de ikke nok ut I omspill for å sikre seg VM-billett etter at de da tappte 0-2 mot Tyskland I Köln I går. Så vi får ønske de norske kvinnene lykke til også. Nå skal Madonna fortsette med musikken her. Låta heter Miles Away.

0: Noen jubilerer både her og der, og en av de som jubilerer i år, det selskapet Max Ivan AS og Max Ivan Lindkjølen. 25 år her på Kvernenga, det lar seg høre det.
1: Ja, helt fantastisk, veldig moro. Altså, vi flyttet jo hjemme til den her i 2000, og så begynte vi å lage mat i slutten på 2000. Begynte folk å spørre etter å kunne lage mat her og der. Så begynte vi nede i garasjen her i 2001, og holdt på oppover. Og her som vi sitter nå, bygde vi i 2006. Så firma 25 år, eller firma vi har hatt, Max Ivan lenge, men Max Ivan AS med mat. Det ble det i 2001, begynte der nede, og så her i 2006. Så firma 25 år, og her oppe har vi 20-årsjubileum på dette huset her nå. Selve kjøkkenet vår, produksjonskjøkkenet, restauranten vår.
0: Og så har jeg skjønt at aldri har dere hatt mer å gjøre omtrent enn det dere har nå?
1: Jeg skjønner litt hva som har skjedd. Det er fantastisk moro. Vi har hatt mye å gjort så oss i hele tiden. Men jeg må si da at denne, når sola kom fram nå, påsken var over, eller påsken begynte, da det bare ruller på med bestillinger. Vi jobber dag og natt for å få dette her enda til å få tid til å møtes, ikke enda til å møtes, men for tidsendene til å møtes. Vi trenger hjelp. Vi har folk som hjelper oss rundt omkring, kjører hit og dit, møter opp, med. Vi har avtaler med kokker rundt omkring som jobber på frokostvakter på andre hoteller, og da er de fri på ettermiddagen og kan være med oss på arrangementer.
0: Og det er kanskje det mest positive da, at du på en måte, folk kommer igjen og skryter av deg. For jeg snakket jo med en av sjåførene dine i stad, og han sier at jeg får aldri noe negativt, ja.
1: Nei, det er sant. Vi har mange sjåfører som kjører rundt omkring overalt. Nå kom han sjåføren som du pratet med i stad, han kom jo igjen fra Stange, og han har vært helt ned i Vestby først i dag, og lever ting der og henter rundt omkring på forskjellige slakterier, kommer igjen, lesser opp og nytt, drar ut med mat der, leverer i butikker og innom, og det positivt, det glad folk overalt. Og jeg har sagt det før, og de sier at skal du lage mat, du må ta det med ro. Og da hender det noen sier til meg at jeg blir litt nervøs og tenker om du ikke blir ferdig. Ta det med ro, sier jeg. Du går ikke før du får mat.
0: En ting som vi kanskje ikke snakker så mye om når vi har radioinnslag sammen, det er jo at i tillegg til maten så har dere utviklet også en egen linje med drikker. Og det startet med en akevitt, skjønner jeg.
1: I 2007, da kom daværende ordfører hit til meg og sa at vi må lage noe spesielt til 2009, for da var Eidskogen 150 år. Ja, sa jeg, vi kan lage brennvin. Men nei, det synes jeg var ingen god idé, for det hadde vi gjort på Eidskogen i mange år, men ikke brunt brennvin ble vi enige om. Og da ble vi enige om det at vi skulle lage en Eidskog akkevitt. Og da, Anne Kristine og jeg, vi reiste ned da til den gangen Grimstad Brenneri, Puntervold, og var der nede og smakte til og gjorde i ordning og holdt på en 2-3 dager, og så fant jeg en som vi syntes var god. Men vi kunne ikke kalle den Eidskog akkevitten, fordi da krever forbrukerrådet eller et eller annet sånn råd, i hvert fall som sa at du må ha en ingrediens fra Eidskogen. Og da vekser det veldig mye krekling i Eidskogen. Og da laget vi litt krekling, og måtte lage kreklingvin, for at det er så sprakken, for at det er så mye antioxidanter i krekling. Og da fikk vi laget vin, og så brann vi den, og da fikk vi kreklingen på akkevitten. Og da fikk vi lov å kalle den Eidskog akkevitten.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Rita Ora der med låta All Natural her I Lokalradions formiddagssending. Vi har en snau time igjen til klokka blir 12. Vi skal holde deg med selskap frem til da og forskjellig blant annet at halvparten av kommunen I innlandet har signert det såkalte matløfte. Og vi skal også få vite mer om at det viktig å vite ting dersom du skal på ferie med dyr og hvilke ting som viktig å vite, det skal du også få vite mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Selvfølgelig har vi fylt på med masse god musikk også denne timen. Vi skal også for så vidt gratulere en innledning med bursdag I dag, så får vi se hvem det blir etter hvert. Men nå skal Blur fortsette, og det Country House.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Kvinnenettverket i Sør-Odal har lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnes i dag mellom 11 og 14. Lesestund er klokka 12. Det også gratis saft og vaffel til barna. Klokka 18 det konsert med Strøm Vokal Ensemble. Det på Skogtun. Med en bukett heter da denne konserten. Så det i Nord-Odal, hvor det Sandsdagen med ulike aktiviteter og stands hele dagen i dag. Og så det konsert med Nord-Odal Hornmusikk klokka 17.30. Det dirigent Stina Videns siste konsert som dirigent for hornmusikken. I Eidskog blir det vandring i Tobølskogen i regi av Tobøl og Stangnes grunneierlag fra klokka 9 i dag tidlig. Kongsvinger har da barnas lørdag på Kongsvinger bibliotek. Det kickoff for sommerles, det kunstutstilling på Kongsvinger kunstforening og mot gården. Det Turi Brambani som stiller ut der, sommerens fragmenter. Det felles vandring til Urmarkeberget Skanse klokka 12. Fra 12 til 16 det maleriutstilling av Ingrid Solberg på Galleri Asbjørn. Fra 12 til 16 det også husemønstring og amatørmestring som en del av de små scener i Mottesundgården i Løkkegata 16. Det veterankonsert klokka 17 i dag med gratis adgang på Kongsvinger festning. Konserten Rapture, den foregår i Vinge Blues & Rockklubb i Glommegata klokka 18 i dag. Og så det festival Nashville med de små scener med denne minifestivalen da, oppe i Mattesundgården i Løkkegata 17.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløfte, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer i barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt, og da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, altså mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom... Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlig på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også. No man.

John the Whistler der med låta I'm in love, og den fra 2001, hvis ikke jeg tar helt feil. Vi skal fortsette med litt gratulasjoner her, fordi at Christer Evensen fyller år I dag, blir 35 år. Han har jo da blant annet spilt I tidligere for Storhammer hockey, det vil si han jo da ishockeyspiller, og han har for så vidt også vært innom Gryner og Ringerike Panthers I løpet av sin karriere. Ble født da på denne datoen I 1991, det betyr han blir 35 år I dag. Så vi passer på og gratulere da Christer Evensen så hjerteligst med dagen. Vi har mer musikk å by på vi I løpet av den timen som, eller I både timen og, men for så vidt også minuttene som ligger foran oss. Jesse J og David Guetta, de har gitt ut en låt sammen. Den her heter Laser Light.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
7: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
6: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
7: Yes, vi drar

Vaselina Bellepeggers og låta Surfbrett. Der jo på tide å plukke fram den nå som det har blitt sommer, for vi jo faktisk inne I de offisielle sommermånedene da. Ikke så mye nytt I politiloggen fra tidligere I dag, men politiet de har sendt ut bildet av denne blå sykkelen da, som tilhører den savnede 76-åringen på Hamar, og bedt avisene om å publisere da bilder av denne blå derbysykkelen, slik at det kan være med å bidra til at man finner kvinnen. Politiet anmelder samtidig lokalt media om at bildet og beskrivelse av sykkelen legges ut som åpen sak, og ikke bak betalingsmur, rett og slett for å øke muligheten for å finne den savnede I livet. Det skriver politiet I loggen sin. Vi skal fortsette med Missy Lee. Her låta Mistag.

0: Mistak. Nå om dagen så det jo hundrevis, om ikke tusenvis, av nordmenn som står I kø, passkø, på landets politistasjoner. Mange skal ut og reise til sommeren. Men det jo ikke bare vi mennesker som trenger pass hvis vi skal legge ut I den store verden og ta sommerferie. Du kan jo for eksempel ikke bare sette pussekatten din eller hunden bak I bilen og kjøre over til Sverige eller ta den med på ferie til Danmark uten pass. Nei, for også dyr trenger pass. Og Ingeborg Slettebø Vatne, du seniorrådgiver I seksjon dyrehelse hos Mattilsynet. Kan ikke du fortelle litt grann om hvordan man I all verden skaffer seg et pass til hund eller katt? Eller ilder, for det også et dyr som trenger pass, skjønner jeg.
1: Stemmer. Før man reiser på ferie til utlandet, så det viktig å sette seg godt inn I hvilke regler som gjelder for å reise med eget kjæledyr. Og som du nevner, I likhet med mennesker, så det krav om at hunder og katter og ildere skal følges av et ID-dokument. Og I EU-området så det krav om kjæledyrpass. Og det kjæledyrpasset, det får du ved å oppsøke din veterinær. Som da utsteder disse kjæledyrpassene. Og samtidig så får dyret også en identitet, altså han skal ha en mikrochip som gjør at vi kan koble pass til rett kjæledyr.
0: Og hva det som skjer hvis man da tenker at jeg tar sjansen og reiser uten pass til pus, ja?
1: Nei, det veldig viktig å merke seg at regelverket på dette området håndteres veldig strengt. Og det fordi at vi bekymret for at disse dyrene skal kunne ta med seg sykdommer hjem til Norge. For I Norge så har vi en veldig god sykdomsstatus hos våre kjæledyr, og derfor så det viktig at vi ivaretar det. Og noen av de sykdommene som vi bekymret for, de kan også smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom, for eksempel rabies. Så derfor så det sånn at hvis du kommer tilbake til Norge etter å ha vært på reise I utlandet, og du ikke oppfyller de kravene som gjelder, altså det vil si at dyret ditt har identitet, altså ID-merket, at den har et kjæledyrpass, og at den har en gyldig rabiesvaksine. Og for hund så skal den I tillegg være behandlet mot revens dvergdøndelorm, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Da kan Mattilsynet bestemme at kjæledyret skal enten returneres til det landet som det kommer fra, hvis det landet tar imot dyret. Det kan bli bestemt at det skal isoleres inntil kjæledyret oppfyller kravene, og da må de stå på en godkjent karantenestasjon. Og ytterste konsekvens så kan dyret bli avlivet. Og alle kostnader ved dette, enten om den returnerer eller om den blir satt I karantene, det belastes dyreeier. Så derfor så det veldig, veldig viktig at man har sjekket godt hvilke regler som gjelder før man tar med seg dyret til utlandet.
0: Det andre dyr også som trenger pass? Altså, vi snakket om hund, katt og ilder, men folk har jo alle slags mulige dyr. Kanin for eksempel, altså det nødvendig med et pass til andre dyr også?
1: For disse mindre kjæledyrene, altså type kanin, småknagere, burfugl og så videre, der kan det være litt ulike regler. Og derfor så det viktig å sjekke det enkelte lands myndigheter før man reiser. Og på matsund.no så legger det god informasjon om hva som gjelder av krav for disse mindre kjæledyrene. Og vi har også en egen sånn veiviser, hvor man da kan legge inn type kjæledyr, antall og hvilke land man skal reise til, og da får man opp denne sjekklisten. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira og Wyclef Jean der, Hips Don't Lie, og en låt som jo har gjort det veldig bra på hitlistene, og Shakira hun har vel også vært med og bidratt til en VM-låt for noen år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, om det var I Sør-Afrika. Nå skal vi slippe til en, I hvert fall en av årets VM-låter av de norske, innlandsk sådan, nemlig Rick Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige.
1: Ja.
0: Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Klokka den har blitt mye. Undertegnede har gjort sitt for denne lørdagen. Jeg håper vi kan møtes igjen I morgen tidlig når klokka ni. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Og så møtes vi om du vil. Og hvis du ikke vil, så kan du bare gjøre akkurat sånn som du vil selv da. Men jeg håper vi ses, eller høres. Uansett, jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: while as the U.S. pours more firepower into the Caribbean with serious damage to the Venezuelan economy, how long can Nicolas Maduro hold out? Terrorism and military expert Lieutenant Steve Rogers will give us the playbook. And he'll also tell us about his new op-ed, The Rise and Fall of NATO. And Trump came out of the gate in early 2025 like the Looney Tunes famed cartoon, Roadrunner, and the Democrats were Wile E. Coyote. Dr. Steve Latulla, Dr. Stephanie Coxon, and Chris Cordani in a brilliant roundtable discussion on affordability, Jeffrey Epstein, Obamacare, and Trump is looking sickly. And why is Candace Owens gaslighting Charlie Kirk's death? It's all next on Viewpoint this Sunday.
1: Da, kjære lytter, er det for Kjetil Furuberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg. Og innledningsvis hørte dere først cirka 20 sekunder med Doug Sam, der han gjorde Tom Russell sin fine St. Olaf's Gate, der han satte litt av tema for helgens program når han sang Drinking Black Market Vodka in the Back of the Scotchman Saloon. Then it's red meat and whiskey like coyote drunk on the moon. Da snakker vi om gamle Scotsman pub I Karl Johan I Oslo. Deretter hørte vi tema musikken fra Looney Tunes cartoon-serien, altså tegneserien Wile E. Coyote and the Roadrunner, så det Per Ulv og Bippe Stankelbein på norsk. Altid en TV-favoritt og også tegneseriefavoritt I min barndom. Den så dagens lys allerede I 1949, den tegneserien. Sist hørte vi da et utdrag fra radioprogrammet Viewpoint This Sunday fra America Out Loud Talk Radio, der president Trump og hans evige fiende demokraterne her blir beskrivet som nettopp Wile E. Coyotes jakt på roadrunnerne, der faktisk demokraterne blir sammenlignet med Wile E. Coyote, altså Per Ulv, og stakkaren Trump blir da beskrevet som de evigjagede roadrunners, altså Bippe Stankelbein, poor, poor, pitiful Trump. Det siste stikket tatt med for å vise at Wile E. Coyote og Roadrunner den dag I dag blir brukt som analogi I USA, selv I politikken og polemikken, og by the way, Plymouth, de døpte muskelbilen sin I 1968 for Roadrunner, og den var på samlebåndet frem til 1980, og det var en såkalt relatert distraksjon akkurat det stikket der. Da skulle det være de skarpeste av lytterne begynne å ane at dette programmets tema koyoter I alle slags former, eller prærieulver, som den norske navnet vi har satt på denne slu og svært overlevelsesdyktige skapningen I størrelsessted mellom rev og ulv tilhørende det amerikanske kontinentet. Helgens tematitel da No Regrets, Coyote, spørsmålstegn, og den ditt privilegium å tolke fritt via rause her I Capricorn-redaksjonen. Først ut på den ordinære playlista blir da Chris Christoffersen og hans band The Border Lords. De kom I 1986 ut med albumet Repossessed, hans 11. studioalbum. The Border Lords, som hadde backa Christoffersen siden tidlig 70-tal, bestod her av Billy Swan og Steven Bruton på gitar og vokal, Glenn Clark på gitar, keyboards, munnspill og vokal, Tommy McClure på bass og Funky Donny Fritz på keyboard og vokal, samt Sammy Creason på trommer. I tillegg da til Chris Christoffersen og Terry McMillan på munnspill også. Det hadde vært stille fra Christoffersen på musikkfronten solomessig siden 1981-albumet To The Bone. Det hadde vært skilsmisser, det hadde vært filmroller, og The Highwayman dukket jo opp I 1985, så han hadde sikkert fulgt opp. Men jeg pustet dette ut da Repossessed-albumet kom I oktober 1986. Spørs om ikke titlen El Coyote blir brukt litt på samme måte som vi I Norge kan beskrive en person som en ensom ulv. Chris synger I hvert fall linjene Wolfpack will die when it's scattered by man, but the lonesome coyote will survive. Her kjernekaren Chris Christoffersen med sine grenseherrer I låta El Coyote, altså en meksikansk versjon av ordet.

El Coyote med Chris Christoffersen and the Bulldogs, Lords også med litt uling på slutten av låta. Jeg glemte forresten å si at programmet sendetid lørdag 6. juni 2026, 12-14, og søndag 7. juni 21-23, men det vet dere vel. Ordet eller navnet Coyote kan også brukes som kallenavn på de mest nedrigste av mennesker, de som utnytter andre menneskers desperasjon og fortvilelse i kampen for å overleve, nemlig menneskesmuglerne. Og det nettopp det Texas-fødte Guy Clark gjør her i sin låt El Coyote fra det som ble Guys aller siste ordinære studioalbum, My Favorite Picture of You, som kom ut i 2013, skriver av Guy sammen med Noel McKay. I denne låta tragedien dessverre fullstendig, da El Coyote lar traileren med 18 godt betalende håpefulle mennesker fra Sør-Amerika stå igjen i Texas-ørkenen, innlåst i en trailer der de døde av overoppheting og mangel på drikke. Dessverre et vanlig triks som menneskesmuglerne tyr til om de føler at de står i fare for å bli oppdaget og tatt av grensepolitiet. Et så umenneskelig scenario at Guy Clark følte han var nødt til å belyse dette i sangsform, noe han brakk akkurat da albumet kom ut 23. juli 2013 og ble hans aller siste album, og for et avskjedsalbum. Guy forsvant fra jorda den 17. mai 2016. Albumet My Favorite Picture of You vant faktisk en Grammy-pris for beste folkalbum, og Guy følte dog for å be Noel McKay om hjelp på denne låta her, da han var bedre kjent med de lokale forholdene i Texas per dags dato. Guy Clark hadde jo nå bodd nesten en mannsalder i country-hovedstaden Nashville, hvor dagen ble delt inn i songwriting og gitarbygging. Her hører vi Guy Clark anno 2013 med sin nesten alt for brutale virkelighetsskildring fra Texas-Mexico-grensa El Coyote.

Guy Clark med sine sedvanlige A-lag av backingmusikere der altså I El Coyote fra 2013-albumet My Favorite Picture of You. I 2002 trodde jeg nesten at det hadde rablet både for IOC og USA da de I åpningsseremonien 9. februar I OL lot et ensemble bestående av Native Americans stå for musikken under seremonien, åpningsseremonien. Den jobben gikk til Kanadafødte Robbie Jamie Robertson og den Native American-gruppa Valela bestående av Rita Coolidge og datter Priscilla Coolidge samt en som heter Laura Satterfield. De framførte der låta Unity Stomp Dance. Men sett I lys av dagens USA, så må dette betraktes som et fint grep overfor de Native Americans eller indianere om du vil, selv om det blir en dråpe I havet som plaster på det såret som utryddelsen av over 90% av deres forfedre jo utgjorde. Robbie jobbet også sammen med et annet Native Americans ensemble før dette, nemlig The Red Road Ensemble, som meget godt kan ha tatt sitt navn fra den legendariske triste Trail of Tears, som president Andrew Jackson beordret og som varte fra 1838 til 1839 og tvang 16.000 Cherokee-indianere til å forlate sine opprinnelige områder I sørstatene og forflytte seg langt karrere områder I retning, nemlig I Oklahoma I støvstaten, altså lenger vest mot California. Den marsjen kostet ca. 4.000 Cherokee-indianere livet I form av kulde, sult og sykdom. Red Road kan da henvise til at liv gikk tapt og at den 5043 miles lange veien ble farget av blod. Her hører vi Robbie Robertson and the Red Road Ensemble med Coyote Dance, skrevet av Jim Wilson og Dave Pickle, dansen som de hvite okkupantene faktisk forbød de innfødte amerikanerne, altså de native, å praktisere, da de frykta at den kunne føre til at motet deres kunne øke og at de da kunne finne på å bli forbrysomme for den hvite okkupanten. Løftet fra 1994-albumet Music for the Native Americans, et album jeg anbefaler å låne begge ører til. Vær så god!

Veldig magisk dette her I mine ører, og jeg har sagt det før at det ikke så store musikalske avstanden fra uttrykket til Amerikas urinnvånere, urinnvånere som Norges urinnvånere samene. Country Joe McDonald fra San Francisco var frontfigur I hippiebandet Country Joe and the Fish. De ble jo fort en sensasjon da de på Woodstock-festivalen Upstate New York I august 1969 framførte Vietnam-protestsangen «I feel like I'm fixing to die, rag», som satte banden på verdenskartet etter deres opptreden der. Banden ble oppløst cirka 1970 etter 5 år sammen, men de kom jo sammen da sporadisk etter det igjen også. Men Country Joe McDonald gikk solo, og I 1983 kom han med dobbeltalbumet Into the Fray, som betyr noe sånt som å kaste seg ut på djupet eller kaste seg inn I en kamp man ikke har oversikt over. Et album på 19 spor der han synger den drøyt 5 minutter lange låta Coyote som nest siste spor på LP1. Jeg faktisk litt usikker på hvorvidt McDonald synger om det firbeinte dyret Coyote her, eller om navnet brukes som en lignelse henimot en sleip type mennesker. Han synger dog I hvert fall Coyote lived on a western range, riding those hills through the rocks and sage, sleeping each night by the light of the moon, listen, won't you listen to the Coyote's tune. Det minner meg på om 2 av de 3 turene som jeg har besøkt I USA, lenge før landet ble voldtatt av en narsissist. Vi kjørte da gjennom et goldt ørkenlandskap I sør-vestre delen av landet, og vi overnatta I en del I vår innkjøpte 72 Cadillac sedan de vil for å spare oss for hotellovernattinger. Og når man måtte late vannet I løpet av natta, måtte forlate bilens trygge kupé, kunne man faktisk oppleve at det satte I gang å ule ikke så langt, alt for langt unna bilen, og vi antok at dette var prærieulver eller coyoter, om du vil. Men McDonald's synger også videre, «Some people said that coyote was bad. He robbed the banks that white man had, took the sheep and the cattle too, did more bad than one man can do. Coyotes gone from the range today, settlers came and drove him away.» Så uansett om coyoten som Country Joe McDonald synger om her var firebent eller tobent, blir den å betrakte som et skadedyr, som han har vel litt, mer enn litt forståelse for. Her Country Joe McDonald med låta Coyote løftet fra 83-albumet Into the Fray, signert med McDonald selv, og han gikk faktisk ut av tida den 7. mars I år, og han var født I 1942, så han ble jo en godt voksen mann.

Så kommer vi til låta som satte ballen I gang I bevegelse I forhold til helgens temaprogram. Skribent og journalist Erik Vallebrok postet nemlig denne låta på sin Facebook-vegg som heter Verdens beste spilleliste, hvor han hver dag legger til en ny låt, og hvor målet å samle en liste på 365 av årets beste låter når året omme. Og der det faktisk mye fint, selv om også Erik poster noe musikk som ikke bestandig min kopp med te, for å si det på engelsk. Men midtveis I februar postet han låta som skulle føre til den spillelista du får høre her I helgas Capricorn. Den heter så klart også Coyote, og denne versjonen var en duett med Ken Pomeroy og Oklahoma-karen John Moreland. Med Kennen, som hun døpt, med artistnevnet Ken Pomeroy, en Native American folk singer-songwriter av Cherokee-nedstamning, nettopp fra støvstaten Oklahoma. Og det ville overraske meg om ikke hennes forfedre var blant de 12.000 som overlevde The Trail of Tears-marsjen som jeg nevnte tidligere, av de totalt 16.000 som ble fordrevet fra fruktige jordbruksområder I sørstaten av president Andrew Jackson for å gi plass til nye europeiske okkupanter. Hun vokste opp I byen Moore, omtrent midt I staten Oklahoma, og selvsagt en del av The Cherokee Nation, altså litt sånn Cherokee-bugge som Johnny Horton synger, som 6-åring begynte hun å interessere seg litt for musikk etter å ha hørt den godeste John Denver synge Leaving on a Jet Plane, og hun begynte å skrive egne sanger som 11-åring. Jeg synes jo det en bra ting å sette I gang en musikkarriere med. John Denver, han veldig godt likt I mine program. Hun har vært karriereaktiv fra 2015 og frem til I dag I en alder av 22-23 år, og lever og virker ut fra Tulsa, Oklahoma, og har I hvert fall 2 album på CV'en Christmas Light in April, som kom I 2021, og Cruel Joke, som kom I fjor. John Moreland en stor, både I fysisk og musikalsk format, singer-songwriter født I Longview, Texas, en drøy times biltur fra Texarkana, der Smokey and the Bandit hentet Coors-ølle, som de smuglet derfra til Atlanta, Georgia, I 1977-filmen med samme navn. Familien flyttet en del rundt, men som 10-åring fikk han og familien fotfeste nettopp I Tulsa, Oklahoma. Borland han lærte da å spille gitar som 10-åring ved hjelp av faren sin, og som 12-13-åring begynte han å spille med en kompis og også å skrive egne låter. Gjorde sin første offentlige opptreden som 13-14-åring, så han utviklet seg raskt I riktig retning. Han født I 85 og har vært musikalsk aktiv siden 2000, men kanskje ikke så aktiv ellers, noe kroppsvekta nok dessverre setter en stopper for. Men han litt av en songwriter, og han litt av en formidler. Har gitt ut faktisk 10 album fra 2008 til 2024. Her hører vi Tulsa-ingene Ken Pomeroy og John Moreland med Ken Pomeroys komposisjon Coyote, og takk til Erik Vallebrok for fin inspirasjon til dette programmet.

0: Den indianske jenta Ken Pomeroy sammen med John Morland altså I låta Coyote. Mitt første møte med Coyote I musikkform går tilbake til The Band sin avskedskonsert I The Winterland Ballroom, San Francisco, California, 25. november 76. Det vil si jeg hørte den først mye senere, men det det opptaket som traff ørene mine først. Kanadensiske Joni Mitchell bakket av det 4/5 kanadensiske bandet The Band, og den sære låta traff meg så inderlig godt at den fortsatt sitter veldig godt I min mentale harddisk, eller minnebrikke, om du vil. Joni sine bidrag på denne maratonkonserten med ca. 5000 inviterte publikummere som alle fikk middag før konserten begynte, var visstnok ikke av de innslagene som fikk best respons, og på det triple livealbumet som Warner Brothers slapp fra konserten I 78, jo kun via plass til denne ene låta, som åpner side 2 av I alt 6 albumsider, med en spilletid på 130 minutter. I 2002 skulle det da komme en CD-boks med spilletid på over 4 timer, men heller ikke der Joni representert med mer enn denne låta, samt at hun jo korer på en annen kanadensers fine bidrag, nemlig Neil Youngs Helpless. Joni sin Coyote nok av den tobeinte mennesketypen, som også var tilfellig I låta til Ken Pomeroy, og en som elger seg da inn på Joni til tross for at han allerede har en dame gående hjemme. Med andre ord, av den sleske og upålitelige egocentriske typen, det synes nok ikke Joni så veldig charmerende, og hun prøver å forklare denne Coyoten at de to fra to vidt forskjellige verdener, og nok sydd sammen av kanskje ikke så behagelige opplevelser fra Joni sin musikalske turnering, denne låta her. Her hører vi Joni Mitchell backa av et av den tidas beste rock-amerikana-outfits, nemlig The Band, festet til Magnetisk Bond og filmruller av Martin Scorsese, 25. november 1976. Vær så god.
1: Who? Joni Mitchell. Right.

Veldig fint. Litt senere I programmet skal vi høre en alternativ version av Coyote med Joni Mitchell også, men da med et helt annet band. Og når vi først blant kanadensere, Here's Another One, Coulter Wall, født I Swift Current, helt sør I provinsen Saskatchewan. Han la meg Pimes biltur nord for grensa til Montana I USA. Saskatchewan jo den midtere provinsen cirka I Kanada, og ligger slik cirka midt mellom øst- og vestkysten av Kanada, litt lenger vest. Byen Swift Current bygd rundt elvedraget til Swift Current Creek, som jo betyr hurtig strøm eller sterk strøm på sånn cirka god norsk. Der kom altså Coulter Wall til verden 27. juni 1995 og blir således 31 år om snaue par måneder. Han kjent for sin grove baritonstemme og narrative songwriting, altså fortellende songwriting, fortellerstil, det vil si at sanger da, som gjerne har en historie å formidle. Han opererer innenfor sjanger som country, folk, western og sønn til den kanadensiske ekspolitikeren Brad Wall. Han dukket opp som troll I eske som artist I 2014, slapp sitt første album I 2017 og har frem til 2025 slipp I 5 album. Han spilte I en utstolt konsert på Rockefeller I Oslo 24. Januar 2018, der jeg mener at kompadre Uno og hans hulde Viv var til stede. Han har vel også spilt på Oslo Americana Festival, tror jeg, I juni 2020. Her skal vi høre han gjøre låta The Coyote and the Cowboy fra hans 4. Album Little Songs, som kom ut 14. juli 2023. Coulter har skrivet 8 av albumets 10 låter, og de 2 øvrige skrivet av henholdsvis Hoyt Axton og Kenneth Higginbottom. Og dere skal, den dere skal høre nå signert Kanadas store folkartist Ian Tyson. Han som skrev Four Strongs Wind eller Mot ukjent sted, som han var tetende på norsk. Og her poenget, hvem det som får seg den billigste rusen? Det Coyoten eller det Cowboyen? For mens whiskyflaska koster $32, så gjør månen samme nytta eller unytta alt ettersom man ser det for Coyoten. Like a coyote drunk on the moon, remember, som Dog Sam sang innledningsvis I programmet. Så skal vi da høre denne her godeste Coulter Wall, og det ganske fint, men håper du har et anlegg som gjengir god bass, for han har en ganske djup stemme, den godeste Coulter Wall.

ikke like djupt I bassområdet kanskje som Johnny Cash, men det nærmere ikke dårlig av den unge 31 år gamle Colter Wall dette her. Når det kommer til cowboyer og jodling, så kommer man nok ikke ut av om westernsangeren Don Edwards, som til tross for sitt cowboy-image faktisk født I østkyststaten New Jersey I byen Boonton. Vi da I Tony Soprano og Bruce Springsteen-omgivelser, Atlantic City, remember, gambling, kasinoer og kriminalitet. Don Edwards flyttet dog til cowboystaten Texas, og det var vel der han gikk ut av tida også, I byen Hyco den 23. oktober 2022, I en alder av 83 år. To av hans album, Guitars and Saddle Songs, og også Songs of the Cowboy, faktisk inkludert I The Folklore Archives of the Library of Congress, som mannen I aller høyeste grad tatt på alvor. Han var musikalsk aktiv fra 1961 til 2022, en imponerende karriere, og han også med på det fantastiske soundtracket til 1998-filmen The Horse Whisperer, Og det albumet hadde jeg og datter Kristine samt ekskjæreste og svigermor med oss på vårt besøk til vestkyststatene California, Arizona og Nevada høsten 1999, når USA fortsatt stod høyt på opplevelsesønskelista. Så Don Edwards sang nok sin låt Cowboy Love Song til oss mange ganger fra San Francisco til San Jose via Los Angeles, Joshua Tree National Park, Flagstaff, Arizona, The Grand Canyon, Hoover Dam og Las Vegas og tilbake til San Francisco og San Jose. I en 1999 Mercury Mountaineer 4-sjekk med både CD og kassettspiller og GPS I. Det var faktisk aller første gang jeg kjørte etter GPS. Jeg programmerte inn adressen Linda Rosa Avenue Los Angeles, for den hadde jeg I huet, og den tok oss rett til postkassa til utvandreren Edvard Øye, som var svigermor sin slektning, som hadde utvandret på tidlig 60-tall. Her skal vi høre Don Edwards synge om både coyoter og andre utredningstruede I USA I Bob McDill sin låt Coyote, løftet fra Don Edwards sitt album Going Back to Texas fra det fenomenalt gode musikkåret 1993. Sangen tar for seg savnet av ting som moderniseringen har gitt på båten, og savnet av naturen og enden på visa at han, hovedpersonen altså, en dag forsvinner, og folk I området sverger på at de I ettertid kan høre en ny coyote som uler der ute I natta.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg fryser på ryggen når jeg hører dette. Og mannen som skrev denne låta, Bob McDill, eller Robert Lee McDill, født 5. april 1944, er, eller var, ingen hvem som helst. For når noe mer er han faktisk pensjonert amerikansk songwriter som har vært veldig aktiv fra 60-tallet fram til 1000-årsskiftet. En aktivitet som resulterte i hele 31 hitlåter skrivet av han alene og eller sammen med andre. Sanger som framført av artister som Grateful Dead, Ray Charles, Joe Cocker, Ann Murray, B.G. Thomas og mange, mange flere. Hans meritliste som filmmusikkomponist inkluderer filmer som Primary Colors, The Thing Called Love, Texas Wheel og også den dystre dokumentarfilmen The Grizzly Man. Hans innsats har resultert i 4 Grammy-nominasjoner. Han har mottatt Songwriter of the Year-priser fra Broadcast Music Incorporated, The American Society of Composers, Authors and Publishers og The Nashville Songwriters Association International. I oktober 2012 ble han belønnet med ASCAP-prisen, altså Golden Note Award, og anerkjent for sin ekstraordinære plass i amerikansk populær musikk. Så det er sånn. Det kommer vel neppe som noen overrasket at også neste låt heter Coyote, men nå skal vi til Glendale, California, og til indie folk cosmic country duoen Mapache, bestående av Clay Finch og Sam Blasuki. De trekker veksler inspirasjon fra meksikansk kultur, folkmusikk og også klassisk musikk, og kjent for sine fine harmonier, noe vi skal få høre et fint eksempel på her. Musikken deres blir også beskrivet som cosmic country, eller hippie-centric, folk med sterk spansk-meksikansk påvirkning med laid-backe melodier, altså. Så det en snev av folkmusikk inni dette her. Bandnavnet Mapache meksikansk for raccoon, som betyr vaskebjørn på norsk, mens navnet kanskje burde være maskebjørn, ja, da de jo i ansiktet ser ut som medlemmene i B-gjengen, eller The Beagle Boys, som Walt Disney kalte dem, med sånne svarte briller rundt øya. Her California-duoen Mapache fra Glendale med sin låt Coyote løftet fra deres andre av 3 album From Liberty Street, som kom i 2020, skrevet av duoens ene halvdel, Sam Blasuki. Vær så god.

Nå skal vi til mannen som av de ytterliggående republikanerne i USA var beskyldt for å være kommunist. De hadde vel ikke noe sterkere skjellsord i USA på den tida. Men det roet seg kanskje litt når Johnny Cash hevde at Pete Seeger var en like stor amerikansk patriot som det han var, og jeg tror det var få som holdt Johnny Cash for verken å være kommunist eller å være, ikke være en amerikansk patriot. Det Pete Seeger og Johnny Cash derimot hadde til felles, og også felles med Woody Guthrie, var at de så verden fra de som strevde hardest med den, sin side eller sitt perspektiv. Det vil si, de tok gjerne parti med de mest dårligstilte og talte imot de med makt og penger nok til å kjøpe seg makt, og slikt blir gjerne av høyreforvridde kalt kommunisme. Et sørgelig godt eksempel på det er dagens vannstyrer av USA, og jeg tør ikke tenke på hva Seeger, Cash eller Woody Guthrie hadde tenkt eller skrive i sangsform om dagens elende. Det er for øvrig trist. Stille fra kunstens verden over vanstyret vi er vitne til i USA i dag, kun Neil Young, Bruce Springsteen, Robert De Niro våger liksom å ta stilling offisielt det vi får med oss her i Europa, samt selvsagt noen litt mindre kjente artister. I 1940 hadde vi i hvert fall Charlie Chaplin til å gjøre narr av Adolf med filmen Diktatoren, for det er nemlig slik at humor nok er det eneste virkemidlet vi har mot diktatorer som Trump, Putin, Xi Jinping og narren fra Nordkorea. De klarer nemlig ikke å se seg selv hverken i et komisk eller tragisk lys. Det blir omtrent som et troll. De sprekker i sollys. Her skal vi høre Pete Seeger tolke Peter LaFarge sin miljøforkjempende sang Coyote, My Little Brother, som LaFarge skrev i 1963. Men hvor nok Pete Seegers versjon er den med sin tett innpå jodlende falsett synger, er den som huskes blant musikklytterne. Men i 2024 spilte faktisk Spotify-artisten Mitski inn en up-to-date-versjon, og det er godt å se at den kommende generasjonen bryr seg om miljøet, selv om ikke utgående generasjon viser særlig vilje til handling. Peter LaFarge er for øvrig mannen som skrev den veldig triste sangen om indianeren Ira Hayes, som til tross for å ha kjempet Vietnamkrigen for USA, endte opp alkoholisert og var funnet død i ei grøft, som Johnny Cash hadde en slags hit med på sitt modige temaalbum Bitter Tears, Johnny Cash Sings the Ballads of the American Indian fra 1964. LaFarge, Peter Seeger og Mitski sitt budskap går via utrydding av nettopp coyoten på grunn av miljøforgiftning av dens leveområder. Så her var LaFarge, som dessverre også USA, tidlig ute med henholdsvis å synge om og å ødelegge, nemlig naturen. Vi hørte jo allerede på slutten av 70-tallet at det ikke var bra å gå ut i Los Angeles, for smoggen sto så lavt over gatene i byen på grunn av fjellkjeden som har butta i. Her hører vi dog Pete Seeger, mannen som skrev Barn av regnbuen, eller The Rainbow Race på amerikansk, med sin 1965-innspilling av Coyote, My Little Brother, som han jo spilte inn til sitt 66-album God Bless the Grass, som han også framførte på sitt eget TV-show Rainbow Quest i 1966. Så da hadde de per 1966 tilgitt den godeste Pete Seeger litt, som ble da beskyldt for landssvik eller kommunisme i 1955.

0: En observant lytter vil forhåpentligvis tenke at neste sang, den har jeg akkurat hørt, og det også nesten riktig, for den åpner akkurat som Pete Seegers versjon av Petey LaFarge's Coyote, My Little Brother, men det bare de første 15 sekunder. Da går den over I en selvkomponert Coyote Hanging on a Barbed Wire Fence, altså prærieulven henger på piggtrådgjæret på godt norsk. Og det duoen, for anledningen, James Woods og Bob Wayne, som har slått sammen og laget albumet Tombstone Opera, altså gravstøtteoperaen på norsk. Albumet produsert av blant annet selveste Shooter Jennings, sønn av Waylon Jennings og Jesse Coulter, og det kom faktisk ut 14. november I fjor på 40-årsdagen til min datter Kristine, så det nesten som ferskvare å regne. James Wood egentlig skuespiller og filmprodusent, og det han som står for tekstene her, mens det Outlaw Country-sangeren Bob Wayne som synger og står bak melodimusikken på albumet, blir også beskrivet som en slags westernfilm I sangformat. Etter sigende så var det Palisades Inferno, den katastrofale branden som startet I Santa Monica-fjellene I Los Angeles 7. januar I fjor, og spredde seg til Pacific Palisades, Topanga og Malibu før den ble beseiret og slokka den 31. januar, hvor den da hadde ødelagt nesten 7000 hus, bygninger med mer og kostet 12 mennesker livet, og var den tredje mest destruktive branden I California sin historie. Og det var denne branden som inspirerte James Woods til å skrive dette knippet på 10 tekster I neo-noir-western-stil, altså ny svart western-film på norsk. Bob Wayne ga de melodi, og han synger de også med bravur. Så her hører vi I hvert fall Bob Wayne og et knippe eminente musikere med hans og James Woods felles komposisjon Coyote Hanging on a Barbed Wire Fence, og det vel hevet over enhver tvil at åpningen av låta et aldri så lite løft på hatten til giganten Pete Seeger.
1: Ayo! IOT Coyote

0: nature ordained it, shall always be hence. Coyote hanging on a barbed wire fence.
1: Om ikke akkurat et bibelsitat, så like fordømt et fint sitat på slutten der. Hvorfor kojoten så dyktig til å overleve, nok dens fenomenale evne til å tilpasse seg enhver situasjon. Den kan også, som ulven, være flokkdyr og opptre i flokker, men om situasjonen krever det, klarer den seg fint alene også, og som Chris Christoffersen sang tidligere i programmet, The Wolfpack will die when scattered by man, but the lonesome coyote will survive. Her skal vi høre noe som kaller seg for Dark Country Boy fortelle om kojoten sin korøvelse, for som ulven så liker kojoten også å ule i kor. Men Dark Country Boy ikke hverken et band bestående av mennesker eller en menneskelig artist, det KI eller AI, om man sier det på utenlandsk. Dette altså musikk en datamaskin har skapt ved at mennesker har angitt visse preferanser og kriterier, og Viola utkommer en slik låt, skapt av kunstig intelligens, altså av nuller og ettall for å si det på dataspråket, og ikke av menneskelige erfaringer, følelser og kreativitet, og alle penger den tjener inn går da til firma eller enmannsforetaket som programmerer dette her. Dette undergraver jo ytterligere livsgrunnlaget for de som prøver å leve av sin egen musikalitet og kreativitet, og i mine ører å betrakte som en styggedom. Spotify har vel lovet at musikk generert av kunstig intelligens skal merkes med en advarsel, men så langt har ikke jeg registrert noe merking hverken hos Spotify eller Tidal, så her det vel ikke enkelt for den enkelte å vite om man hører på et menneske eller mennesker, eller om man hører på en datamaskin forkledd som et menneske. Dette blir forhåpentligvis eneste gang du hører KI-generert musikk i mine program, arkivert under navnet Dark Country Boy, og låttitteren heter Coyote Choir Practice fra et album de har valgt å kalle Bloodline Unforgiven Dark Blues and Dark Country, som da ble lansert 2. januar 2026, bestående av 10 kunstig framstilte låter. Trøsten får være at de kun registrert med fattige 83 fans på Tidal, per 28. februar i år, og at låta kun knappe halvannet minutt lang.

Neste sang ut I hvert fall framført av Kjøtt og Blod, og ikke av nuller etter. Artisten vi skal høre nemlig Dylan LeBlanc, født 9. mars 1990, og således 35 år, født I Shreveport I sørstaten Louisiana, og foreldre skilte lag mens han var for nyfødt å regne, og mens mora livnærte seg som vaskehjelp I andres hus for å forsørge Dylan og to yngre brødre I byen Blanchard I nordvest Shreveport på grensa til Texas, hvor de hadde bosatt seg, flyttet da faren cirka 8 timer med bil nordøst til Muscle Shoals, Alabama, der han jo jobbet som songwriter og sessionmusiker. Dylan flyttet opp som 10-åring da til, for å bo sammen med faren I Muscle Shoals, fra han var 10 til han var 14, og var, da var han med faren på jobb I studio, Fame Studio I Muscle Shoals, og fikk således en kjempeanledning til å studere både håndverk og bransje fra innsida. Som 14-åring satte han dog nesa mot Shreveport og flyttet inn hos bestemor, just in time, til å begynne på high school, en utdanning han dessverre ikke klarte å fullføre på grunn av stoffproblemer som endte med at han måtte legge seg inn for rehabilitering, det vil si for å bli rusfri og knekke avhengigheten. Han har spilt I band som Jimmy Sad Eyed Blue med kompis Daniel Goodwill, han har spilt punk med folk fra Muscle Shoals og har vært musikalsk aktiv siden han kom ut clean av rehab. Han slapp sitt første album Pauper's Field I 2010, der han på låta The If the Creek Don't Rise hadde hjelp av selveste Emily Harris. Det ingen dårlig start. Han har stått på scenen med artister som av atskillig tyngre format, det kan nevne Lucinda Williams, Civil Wars, Laura Marling, George Ezra, Calexico, Bruce Springsteen, svenske First Aid Kit, The Drive-By Truckers og The Alabama Shakes. Har per 2026 gitt ut 5 album. Vi skal høre 2 spor, først etter debutalbumet Piper's Field fra 2010, og så titelsporet på hans foreløpig siste album, Coyote, fra 2023. Fra debutalbumet har jeg selvsagt plukket låta Coyote Creek, altså Prærieulvbekken, på noenlunde norsk, signert Dylan LeBlanc selv. Vær så god.

Så følger vi opp med titelsporet fra Dylan LeBlanc sitt 2023-album, som også heter faktisk Coyote. Virker som om han liker å bruke dette amerikanske dyret I sine tekster, den godeste Dylan LeBlanc. På dette albumet, som vel må anses som et slags temaalbum, forteller Dylan LeBlanc også om eventyr og opplevelser til en hovedperson som har Djevelen I hæla, og den historia, eller historiene, for det 13 av de på dette albumet, etter sigende bygd på egne erfaring gjennom levd liv, så da har det vel gått litt tøft for seg. Hovedpersonen, hvis navn Coyote, lever et farlig liv helt på kanten, der han har havnet I dårlig selskap nede I Meksikos kriminelle underverden, og sliter med å komme seg ut av klørene fra nettverket. Under den bestrebelsen blir han også gjensøkt av sin egen fortid og bortkastet liv, og når han vel kommer seg ut ifra sitt dårlige selskap der nede I Meksiko, ender han med å stå ansikt til ansikt med det som I dag essensen av den menneskelige natur, nemlig materialisme og det å prøve å karre til seg så mye man klarer, og stadig mer I det man vel kan bruke Erik Byes uttrykk vettløse av valsen om. Lydtekniker her, det James Lee Blank, og I og med at han jobber I Fame Studio Muscle Shoals, og der plata spilt inn, så regner jeg det som sikkert at det faren til Dylan LeBlanc. Så da hører vi Dylan LeBlanc I hans titellåt på 2023-albumet Coyote, der pappa James ansvarlig for lydbildet, I hvert fall rent musikkteknisk, eller lydteknisk, som det heter.

Den neste outfitten, eller orkester, band om du vil, kaller seg for Pat Blake and the Bad Hombres, og at de også skuler sørover mot Mexico kanskje mer enn bare en tilfeldighet. De kaller musikken sin for alternative folk for the living dead, og synger her I låta at de gjerne wanna be in a Mexican band, watch the sombre, take his guitar across the Rio Grande. Og krysser man den elva med utgangspunkt I de forente sambandsstater, så havner man jo veldig fort I Mexico dersom man kommer helberget over. Landet som hvert år setter av en dag eller to til å feire de som har gått bort The Day of the Dead feires faktisk hvert år I Mexico 1. og 2. november og som Gina Ward I Heartbeat-serien sa That sounds like a bundle of joy Det vel ikke alle som forstår det at man feirer de døde men det gjør man også I Mexico Om man studerer platecover og musikkvideoer til Pat Blake and the Bad Hombres så ser man fem skjeletter ikledd kun meksikanske sombreros, altså slike breie meksikanske cowboyhatter, for å bruke et kjent bilde, der de vandrer I okergul ørkensand mellom høyreiste grønne kaktuster, der en ubarmhjertig sol vanskelig lar seg unnsleppe. Albumet det har jeg, som jeg har hentet låta fra har navnet Søndagen, altså solnedgang, kom ut vel 16. September cirka I fjor 2025 og således for ferskvare og regne her I mine program. Pat Blake vel da en forkortelse for Patrick Sweeney Blake og bandnavnet Pat Blake and the Bad Hombres blir også byttet ut til Pat Blake and the Bad Men iblant, hvilket jo betyr det samme som originalnavnet for Hombres, det betyr altså mannfolk da på meksikansk. Her hører vi de meksikanske lengtene Hombres, der de lengter seg over The Rio Grande og ned til Mexico, der de gjerne vil bli et meksikansk band. The best of luck, og dette det motsatte av det Donald Trump prøver. Han prøver også å stenge tilførselen av meksikanere til USA, men disse her lengter altså ut av USA. Og låta, den heter Sjøsagt Coyote.

setter meg litt I samme stemning som vel Arizona-bandet Calexico gjorde I sin spede begynnelse. I neste låt skal vi dog ikke lengte til Mexico, men oppholde oss på like på bortsida av grenseelva Rio Grande. Bandet hvis navn Rattlesnake Milk holder nemlig til I eller fra nabostaten Texas, altså helt på grensa til Mexico. Vi skal den øvre delen da av Texas, den såkalte Panhandle, og det Texas var jo en del av Mexico, helt til USA klarte da ved slaget med Alamo å innhente Texas og gjøre det amerikansk. Vi skal til Lubbock, byen som har fostret store musikere som Buddy Holly, Waylon Jennings, Joe Eli, The Flatlanders og flere andre. Der slo de fire kara Andrew Chavez fra La Pranza and Psychic Flowers bandet, og Corey Kench Alvarez fra Veda Moon og Eric Pollack og bomullsfarmer og sanger Louis seg sammen cirka 2013, hvor de først faktisk ga ut en kassett I 2013 med titelen Snake Rattle and Roll. Ikke Shake, men Snake Rattle and Roll. Der stilen var litt slik birthday party Ricky Nelson-aktig på den første kassetten. 9 år senere, da neste utgivelse kom, var stilen dog noe forandret. Det blir nå beskrivet som et kontrigotisk band, hva det nå enn . Det dog fortsatt spor av rockabilly og litt påvirkning av Ricky Nelson I musikken deres, så de har tydeligvis han på deres veggkalender, eller på deres fansfære, da, for å si det slik. Rattlesnake Milk, som da bandnavnet, frister nok egentlig ikke så mye å drikke, da det jo betyr klappeslangemjølk på noenlunde godt norsk, og det vil vi vel ikke ha I oss. De har slippet siden debutkassetten Snake Rattle and Roll, da har de gitt ut 2 CD-plater. Den selvtitulerte Rattlesnake Milk kom I 2020, og deres foreløpig siste, som jeg vet om, det Chicken Fried Snake, som kom I 2022, og det vet vi jo at amerikanere, og spesielt texanere, glad I, det også grille klappeslange. Derfor har jeg selvsagt løftet sporet Coyote, der vi får høre både band og Coyoter ule. Låta skrevet av Catherine McKellen, som også står som produsent her, og det låter ganske støvete panhandle-landskap. Dette I hvert fall I mine ører. Og Catherine McKellen jo ingen hvilket som helst, og datter til en som har skrevet låter for både Elvis og for Anne Murray, og de kanadensiske, både far og datter. Faren han forlot oss ved egen hånd alt for tidlig, men Catherine McLaren hun fortsetter å både spille, synge og produsere musikk slik som det. Dette låter fint I mine ører.

Ja, der forstyrrer jeg vel litt I kajotehulinga, men det forstår sin prøve. Neste artist blir da naturlig nok, endelig vil noen si, sikkert kvinnelig, og det da så klart Catherine McClellan, som da hadde skrivet og produsert forrige låt for Rattlesnake Milk, vi skal høre. Hun gav nemlig I 2019 ut et album som het Coyote, og fant således helt sin naturlige plass I helgens spilleliste. Catherine McClellan sin opprinnelse faktisk veldig langt fra Texas, og finna hun født I Kanadas østligste provins, nemlig Prince Edward Island, øy helt på østkysten av Kanada. Den med god klarering minste provinsen I Kanada, og den tettest befolket. Hun 45 år gammel og har vært aktiv på musikkfronten siden 2002. Og som jeg nevnte hun datter av den kanadensiske songwriteren Jean McClellan, som har skrivet låter, hitlåter som Put Your Hand in the Hand, en gospelstandard, velger jeg å kalle den. Hun har skrivet Snowbird, som da både Elvis Presley og Anne Murray hadde store hit med, og han har skrivet The Call, Pages of Time og Thorn in My Shoe. Så skulle ikke mangler på gode musikalske oppvekstforhold for den godeste Catherine McClellan. Dette låter som var hits da for artister som Elvis, Anne Murray, Lynn Anderson, John Baez, Loretta Lynn og ikke minst Bing Crosby, så vi snakker ikke om noen hvem som helst her, og han dessverre så valgte han å avslutte livet sitt alt for tidlig, men datteren har I hvert fall klart fint å reise seg opp og står veldig solid på egne bein. Catherine McClellan oppgitt å være en såkalt folkartist eller visesang altså en sanger av folkesanger da, på noenlunde norsk, så det ikke country, og det ikke det liksom det amerikanerne kaller folk da. I 2019 kom da hennes sjuende album, som da heter Coyote, med 14 låter fordelt på 54 minutter, alt skrivet, komponert og produsert av Catherine selv, så det en ordentlig dyktig dame vi har med å gjøre her, og vi skal selvsagt høre titelsporet Coyote.

Dette låter varmt og fint, og det mektig godt produsert, så det en dyktig håndverker vi har, Catherine McLell. Så gjør vi en liten Capricorn-spesial her I helgens program. Jeg hadde egentlig tenkt oss å spille Red Hot Chili Peppers med deres låt True Men Don't Kill Coyotes, men det ser ut som tida løper fra meg, så vi gjør en Capricorn-spesial. Velger å ta med nok en versjon fra kanadenske Johnny Mitchell, eller Roberta Joan Anderson, som hun het en gang hun bodde med sine foreldre I den nest vestlige provinsen I Alberta, Alberta I Kanada, og før hun og ektemann Chuck Mitchell ble et ektepar og en sangduo I 1965. Hun flyttet jo fra Alberta til naboprovinsen Saskatchewan som 9-åring, og regner det som sitt hjem, eller stat eller provins I dag, selv om hun bor I USA. Etter at Johnny og Chuck skilte lag I 1967 beholdt hun hans etternavn, trolig av markedsføringshensyn, og det var vel det jo det navnet vi kjenner den usedvanlig dyktige komponisten og sangerinna og musikeren I dag med en karriere som har slunget seg inn gjennom mange sjanger, men hvor man med hjelp av de tre første akkordene hører at det Johnny Mitchell vi lytter til. Hun har også røtter på Vestlandet, nærmere bestemt Voss. Vi spilte hennes fenomenale fine låt Coyote, innspilt på The Winterland Ballroom 25. november 1976 tidligere, da I forbindelse med The Bands avskedskonsert der, og da selvsagt nydelig backa av The Band, og det altså der programtittelen hentet ifra. Hun synger jo No Rig Regrets Coyote. Her skal vi høre henne med et helt annet band. Vi skal til livealbumet Shadows and Light, som kom ut I 1980, spilt I 9. september 1979 I The Santa Barbara Bowl I Santa Barbara, California, med hjelp av musikere, som da I tillegg til Johnny selv, så klart, på elgitar og sang. Det teller Pat Metheny på leadgitar, Jacob Pastorius på elektrisk fenderbass, jazzbass, Don Alias på trommer og perkusjon, Lyle Mays på piano, elektrisk piano og synthesizer, og Michael Brecker på saxofon. The Persuasions duo-vokalgruppe.

Dette her, og det ikke mer enn knapt 4 år siden hun gjorde samme låt, backet av amerikanamastrodonten The Band. By the way, Jaco spiller på en såkalt fretless Fender jazzbass, altså uten avgrensa bånd, hvor G-hør og øving de nødvendige bærebjelkene.

Den applausen fullt forståelig. Så skal vi til en kar som heter Jared Morris, en country-amerikana singer-songwriter som av den oppfattelse at man bør skrive sine egne låter utifra levd liv, og de erfaringene det gir, altså ikke så veldig langt unna bohem, kunstnernes anskuelse på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet. Han også Texas-basert, han var I sine yngre formative år sysselsatt med å sko hester, stort med cowboy-relatert blir det vel kanskje ikke. I 2019 kom han ut med et 10-spors-album som han kalte West of East, 22 kom 5-spors-epen The Acoustic Covers, senere I 22 kom 7-spors-albumet Running a Change, part 1, senere I 22 kom 10-spors-albumet Running on Change, der det var 3 live-akustiske versjoner, også I 23 kom han med 13-spors-albumet Running on Change Acoustic Part 1, også I 2023 Running on Change full album, og etter det følte også noen og 20 singler, før han da I 2025 kom med 8-spors-albumet Day Money, altså dagpenger. Så han har vært veldig flittig da, til å gi ut musikk fra 2019 til og med 2025. Her følger hans selvskrivende Coyote, som jeg har løftet fra albumet West of East, altså Vesta for Øst på godt norsk. Det der vel den mest spilte låta var nettopp titellåta på det som må regnes som egentlig hans debutalbum. Han slapp jo en single året før, men han gjør faktisk også coverlåter, og det finnes fine versjoner både av My Rifle, My Pony and Me og Ghost Riders in the Sky, der ute på verdensveven. Førstnevnte jo en låt fra cowboyfilmen Rio Bravo, og synges der helt spøkelsesaktig fint av Dean Martin og Ricky Nelson. Den filmen kom jo på kino I 1959, og med den informasjonen og Jared Morris sin selvskrivende låt Coyote takker Kjetil Furuberg for nok en 2 timer med oppmerksomhet her I Capricorn på Rabe Kongsvinger, og minner som vanlig om reprisetida søndaget 21-23 for maksimalt næringsopptak. Fortsatt god helg!

Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det for å virke.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Bernsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg til vi har spilt 10 låter på den amerikanske Billboard Hot 100-lista, også denne gangen. Og i dag så skal vi telle oss opp fra plassene 20 til 11 i musikkåret 1998. Og vi starter med Sarah McLachlan med låta Adia, som nådde opp en tredjeplass som best på Billboard Hot 100 i 1998. Låta skrevet av artisten selv sammen med Pierre Marchand og finnes på albumet Surfacing. Sarah McLachlan ble kjent for sine følelsesladde ballader og sterke tekster. Hun var også initiativtager til Lilith Fair-festivalen, som løftet fram kvinnelige artister på 90-tallet. I Norge fikk denne mye radiospilling. Sangen handler om skyldfølelse, anger og ønske om tilgivelse etter at et forhold har gått galt.

Ja, hyggelig med litt live musikk der fra Sarah McLachlan, og låta den heter altså Adia. Vi skal videre til Puff Daddy and the Family, eller Puff Daddy featuring The Notorious Big og Mace, og låta heter Been Around the World. Den var som nummer to som best på Billboard Hot 100 året før 1997, men lå også lenge på listene da i 1998. Låta finnes på albumet No Way Out. Den sampler David Bowie-låta Let's Dance og en typisk bad boy-produksjon fra slutten av 90-tallet. Sangen handler om luksusliv, reising og suksess, og med den selvsikre stilen til Puff Daddy, som han var...

Bra Puff Daddy and the Family. Skal vi videre til Monica og låta The First Night, som gikk helt til topps på Billboard Hot 100 i 1998. Låta skrevet av Charmaine Dupri og finnes på albumet The Boy Is Mine. Monica var bare 10-åring da hun ble en av de største R&B-stjernene på 90-tallet. Sangen handler om å sette grenser i et nytt forhold og ikke gå for fort fram følelsesmessig.

Mariah Carey en artist som gjorde det skarpt på 90-tallet og som fortsatt leverer musikk. Nå skal vi slippe til henne med en låt som heter My All. Og denne låta her, den var også nummer 1 på Billboard Hot 100 i 1998 som best. Låta har hun skrevet selv sammen med Walter Anacifiev, og låta finnes på albumet Butterfly. I Norge og resten av Skandinavia ble det en stor hit. Denne låta viste mer en moden og latininspirert side av Mariah. Sangen handler om å være villig til å gi alt for kjærligheten, selv om forholdet virker usikkert.

Da fortsetter vi til Usher. Vi skal få et par låter på rappen med Usher også. Den første heter My Way. Den nådde opp på andre plass som best på Billboard Hot 100 i 98, og låta finnes på albumet med samme navn. Den er skrevet av Germain Dupri og Manuel Seal. Dette var albumet som virkelig gjorde Usher til superstjerne. Sangen den handler om selvtillit, den handler om det å leve livet på sin egen måte, om en laidback R&B groove som var veldig typisk for Usher på slutten.

0: Noen ganger det først etter arbeid at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Jeg nevnte at vi skulle få et par låter på rappen av Usher, og det blir selvfølgelig. Her skal vi få han nok en gang, og denne gangen med låta You Make Me Wanna, som nådde opp på andre plass på Billboard Hot 100 som best året før i 1997, men også dette var en overlegger som gjorde det da skart i 1998. Den finnes på albumet My Way denne også, og ble gjennombrudslåta hans internasjonalt, også her i Norge. Sangen handler om en fyr som begynner å få følelser for en annen jente, mens han allerede er i et forhold. Og den blandingen av skyld og forelskelse gjorde teksten veldig gjenkjennelig for veldig mange.

Da skal vi over til en filmskuespiller, nemlig Will Smith, og en låt som heter Gettin' Jiggy With It. Dette en låt som gikk helt til topps på Billboard Hot 100 som best da. 1998 var året, da han var på førsteplass med låta Gettin' Jiggy With It, altså. Låta finnes på albumet som heter Big Willie Style, og Willie Smith gikk fra TV-stjerne i Fresh Prince til en av verdens største artister og skuespillere på slutten av 90-tallet. Han gjør jo fortsatt mye bra filmer da. Låta handler egentlig bare om å ha det moro, danse og nyte livet. En skikkelig feel-good hit som også ble enorm i dag.

Will Smith er altså Getting Jiggy With It, som altså låta heter. Celine Dion kom med låta My Heart Will Go On, og helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av James Horner og Will Jennings, og finnes på soundtracket til filmen Titanic. Denne låta den toppet listen også I Norge, akkurat som I nesten hele verden. Det kanskje den mest kjente filmlåtene noensinne. Sangen handler om evig kjærlighet, om å holde seg fast ved minnet om man har mistet noen.

Céline Dion var det, My Heart Will Go On. Vi skal videre til Destiny's Child, låta No No No, som nådde opp på en tredjeplass på Billboard Hot 100 som best. Du skal ikke nok få en remix av låta. Låta finnes på gruppas debutalbum Destiny's Child. Dette var en av de første store hittene til gruppa, som allerede gjorde Beyoncé til verdensstjerne. Wyclef Jean bidrar også på denne remix-versjonen som de er mest kjent for. Sangen handler om å være forelsket og om å forsvare forholdet sitt mot andres meninger.

Vi skal videre til fra Destiny's Child til Third Eye Blind, How It's Going To Be heter låta. En låt som nådde opp på en 9. plass som best på Billboard Hot 100 i 1998, men best av låtene i dag da, når vi oppsummerer hele året. Låta den skrevet av Stefan Jenkins og Kevin Carrigan og finnes på albumet Third Eye Blind. Bandet ble en av de store alternative rockegruppene på 90-tallet. Sangen handler om usikkerheten etter et brudd, hvordan forholdet mellom to mennesker forandrer seg når kjærligheten over, og man plutselig blir fremmede for hverandre igjen.

Third Eye Blind og How It's Going To Be var det du fikk her I Retro Billboard, og det var også siste låta du fikk I dag. Neste gang blir det musikk fra Paula Cole, Usher, Elton John, Keiichi Jojo, Janet, Leon Rimes, Savage Garden, Shania Twain, Brandy & Monica og Next. Med andre ord, mange fantastiske artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thank you.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder

hjertelig velkommen til min musikkverden her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blandende musikk som det bruker å være. I dag skal vi begynne med en norsk-svensk gruppe som heter Shaboom. Og som startet opp i 1988 står faktisk ikke at de har gitt seg eller, så da kan det hende de holder på enda det. Uansett, vi skal høre på en låt som heter R-O-C-K, altså rock.

Arrow Sea Quail, som er Shaboom, heter den gruppa der. Nå skal vi til Roma i Italia, og en kar som heter Fabio Roschioli. 12. mars 1953 er den karen der født. Artistnavn Ryan Paris. Låta Dolce Vita.

så Walk on the Wild Side hørte vi der. Nå skal vi til Irland og høre på Derek Ryan og Jack Keogh. En litt mer dreven artist før en yngre artist, og sammen så ga de ut en låt som nettopp har kommet ut, Plough on Paddy.

Leone, altså med artisten Bino, var det vi hørte der. Nå skal vi til Helsingland I Sverige og høre på en gruppe som startet opp I 1985, og det står ikke at de har gitt seg, men nå har jeg hørt et pip fra seg her på årevis. Østen med resten, og låta Metspøet.

Det var en Reidar, altså en Øyvind Blunk, som stod bak den låta der. Nå skal vi til San Diego I California I USA. Og en gruppe som startet opp der I 1986 står det der, 1988 står det der, ja. De heter I hvert fall Big Mountain, og de holder på enda slik det står. Baby, I love your way.

Det var gruppa Big Mountain og Baby I Love You So, eller et eller annet. Borte var det her I hvert fall. Nå skal vi til en gruppe som vi ikke har klart å funne noe ut av. Det heter Guy Trevino and Friends. Og en låt jeg skal spille heter Under the Marquee.

Under the Marquee med Guy Trevino and Friends hørte vi det. Nå, Randy Travis, eller rettere sagt Randy Bruce Traverick, født 4. mai 1959 I Marshville I USA. Han kaller seg altså da Randy Travis som artist, og her låta Three Wooden Crosses.

Golden Crosses med Randy Travis. Nydelig countrystemme den karen der. Nå skal vi til Graz I Østerrike og høre på en dame som var født 7. mai 1962 og født da. Ilse Bauer heller navnet hennes, artistnavn, Monica Martin. Her Sommerland Extended Version.

Martin var det med Summerland. Nå til Florida i USA igjen. Robert Charles Goldsborough, født 18. januar 1941, og en låt som heter Little Green Apples.

Little Green Apples, altså, med Bobby Goldsboro, hørte vi der. Skal vi til London I England. 10. januar 1945 ble Roderick David Stewart født der. Artistnavn som vi kjenner, Rod Stewart. Her ganske låt, ganske så lang låt på 5 minutter, som heter Young Turks.

Onkel Tuka der altså, uteliggeren inne, blues var det du fikk her i Godt Voksen. Vi skal fortsette med Karen Mo låta, den hun har, som hun har spilt inn. Den heter rett og slett Odelsgutt.

Karen Mo der, odelsgutt heter låta altså. Vi skal ut på bygda nå, her på bygda heter låta. Det Lass som artisten som har spilt inn nettopp den.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bovviken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Den heter Holidays, og låta den heter Inte et enda SMS. Vi skal over til litt norsk musikk igjen. Dette Breisås, Indian Runner.

Breise oss med to A-er I stedet for Å da, og Indian Runner med Ø I Runner. Vi skal fortsette med bandet Oddes. De har også kommet med mer musikk. Her en låt som heter «Hva skal jeg ta meg?»

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar.

Ja, du kjente kanskje igjen bandet Blackjack der. Nytt album har de kloppet I disse dager. Og fra det albumet fikk du her en låt som heter Kåt, glad og takksam. Skal få et par låter til også fra dette nye albumet til Blackjack. Her skal du få en låt som heter Gimme Hope, Johanna.

Kanskje du kjente igjen låta og var med og tralla med også. Det skulle ikke forundre meg. Give Me Hope, Joanna heter I hvert fall denne låta som Blackjack akkurat var ferdig med. Skal vi ta en låt til da når vi først I gang med å presentere det nye albumet til Blackjack? Da kan vi slippe til låta Californian.

Blackjack altså, med låta Californian, var det vi skal slippe til Mona G, som også har kommet med en ny låt, og gjort sin versjon av Tennessee Waltz.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

Og det var bandet Dated som også har kommet med nytt album I disse dager. Dette var en låt som heter Endeligen får jeg vara mig. Vi skal få et par låter til også fra Date når vi først I gang med presentasjon av album. Radhusdrømmer heter det neste.

Date der altså, ja lover og svær var det og det. Dermed så har vi kommet til vei sende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg som sitter I studio heter Paul-Erik Berntsen, og jeg takker for meg for I dag. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
1: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Paul Erik Berntsen.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.

riktig velkommen til min musikkverden her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk som det bruker å være. I dag skal vi begynne med en norsk-svensk gruppe som heter Shaboom. Og som startet opp i 1988 står faktisk ikke at de har gitt seg eller, så da kan det hende de holder på enda det. Uansett, vi skal høre på en låt som heter R-O-C-K, altså rock.

Beatles og Walk on the Wild Side hørte vi der. Nå skal vi til Irland og høre på Derek Ryan og Jack Keogh. En litt mer dreven artist før en yngre artist, og sammen så ga de ut en låt som nettopp har kommet ut, Plough on Paddy.

Maleone, altså med artisten Bino, var det vi hørte der. Nå skal vi til Hälsingland I Sverige og høre på en gruppe som startet opp I 1985, og det står ikke at de har gitt seg, men nå har jeg ikke hørt et pip fra seg her på årevis. Østen med resten, og låta Metspøet.

Det var Reidar som Øyvind Blunk som stod bak den låta der. Nå skal vi til San Diego i California i USA. Og en gruppe som startet opp der i 1986 står det der, 1988 står det der, ja. De heter i hvert fall Big Mountain, og de holder på enda slik det står. Baby, I love your way.

Det var gruppa Big Mountain og Baby I Love You So, eller et eller annet. Borte var det her I hvert fall. Nå skal vi til en gruppe som vi ikke har klart å funne noe ut av. Det heter Guy Trevino and Friends. Og en låt jeg skal spille heter Under the Marquee.

Under the Marquee med Guy Trevino and Friends hørte vi det. Nå, Randy Travis, eller rettere sagt Randy Bruce Traverick, født 4. mai 1959 i Marshville i USA. Han kaller seg altså da Randy Travis som artist, og her låta Three Wooden Crosses.

Three Wooden Crosses med Randy Travis. Nydelig countrystemme den karen der. Nå skal vi til Graz I Østerrike og høre på en dame som var født 7. mai 1962 og født da. Ilse Bauer heller navnet hennes, artistnavn, Monica Martin. Her Sommerland Extended Version.

Monica Martin var det med Sommerland. Nå til Florida i USA igjen. Robert Charles Goldsborough, født 18. januar 1941, og en låt som heter Little Green Apples.

Little Green Apple, sånn som Bobby Goldsboro hørte vi der. Skal vi til London I England. 10. januar 1945 ble Roderick David Stewart født der. Artistnavn som vi kjenner, Rod Stewart. Her ganske låt, ganske så lang låt på 5 minutter som heter Young Turks.